ngaturkeun sangatun Roma ni. Oh, Prau sasat renggeng ulun kang sumembah mungging patanto mi

0: jalan jalan wong elek ora lumpang ora. Lah hidung sama itu kok hidung sama sarung ya wong.
1: Oh. Hidung ki. Oh iya, Jeng. Ana hidungku mendelep e.
0: Ana ayo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara mlayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedrika nek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo tolol.
0: Sikil loro.
1: Loh, gua blok. Ini.
0: Nek sikil telu.
1: Ama.
0: Oh iya. Sikil papat kiri. Tak takon jajare kepalang, kepala iki, kepala pus.

sobo. Takon karaku Gatut Goco kuwi sobo. Aku Goco Mestoko. Eyang Durna bakal tak jaluk ora kena. Kowe kelakon boyong Durna iso nyempal sikile Goco Mestoko rampung.